Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Mira, zdravlja i sreće na ovaj dan od srca želimo svim muslimanima da u beričetu i rahatluku bajramujete sa svojim najmilijim, a posebno našim dragim poslovnim partnerima i saradnicima Bajram Šerif Mubarek Olsun, Arhaz DOO Ilijaš. Kvalitetan proizvod i zadovoljan kupac, naš je cilj. Arhaz DOO Ilijaš, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Neka vam Bog podari mudrost da odvojite dobro od zla, hrabrost da se oduprete zabludi i sabura da ustrajete u vremenu iskušenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima uz sve najbolje želje i čestitke. D.O.O. Hođek Spodlugovi. Bajram Šerif Mubarek

Mira, zdravlja i sreće na ovaj dan od srca želimo svim muslimanima da u beričetu i rahatluku bajramujete sa svojim najmilijim, a posebno našim dragim poslovnim partnerima i saradnicima Bajram Šerif Mubarek Olsun, Arhaz DOO Ilijaš. Kvalitetan proizvod i zadovoljan kupac, naš je cilj. Arhaz DOO Ilijaš, Bajram Šerif Mubarek.

Neka vam Bog podari mudrost da odvojite dobro od zla, hrabrost da se oduprete zabludi i sabura da ustrajete u vremenu iskušenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, svim muslimanima uz sve najbolje želje i čestitke. D.O.O. Hođek Spodugovi, Bajram Šerif Mubarek.

mira, zdravlja i sreće. Na ovaj dan od srca želimo svim muslimanima da u beričetu i rahatluku bajramujete sa svojim najmilijim, a posebno našim dragim poslovnim partnerima i saradnicima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Arhaz DOO Ilijaš. Kvalitetan proizvod i zadovoljan kupac, naš je cilj. Arhaz DOO Ilijaš, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Neka vam Bog podari mudrost da odvojite dobro od zla, hrabrost da se oduprete zabludi i sabura da ustrajete u vremenu iskušenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, svim muslimanima uz sve najbolje želje i čestitke. D.O.O. Hođeks Podlugovi, Bajram Šerif Mubarek.